0: Miles Smith og Stargazing her I lørdagsrådet på NRK P3, og der var vi jammen nesten fulltallige. Men den ene må få litt disp, fordi jeg krysser fingrene, jeg vet ikke med deg Galvan og Amalie, men jeg håper...
1: At hun kommer inn med en baby I hånda,
0: I armene. Da blir jeg skuffet. Jeg vil helst... Nei, jeg gikk hun forbi, og magen fortsatt på. Marlene Stavrum jeg vil si, ordentlig høygravid.
1: Ja, jeg ser jeg avbryter deg, men hva du tenkte...
0: Jeg håper, vi skal jo være helt frem til 12, jeg håper vi kan få en fødsel.
1: Ja!
0: Ja. Du kan være barnepleier. Du vasker den etterpå, Galvan.
1: Okay.
0: Du får være legen.
2: Ja.
0: Amalie Stube.
2: Og jeg tar den.
0: Ja, og jeg jordmor. Hei, Amalie. Nei, hei, Marlene. Hei, Amalie Stavrum.
2: Det så mange kvinnelige komikere, så jeg skjønner at det går litt sur.
0: Det så mange, det så mange til slutt.
1: Jeg har aldri sett så mange I et rom,
3: jeg. Ganske mange. Kommer for sent.
0: Ja, men det er unntak for deg.
3: Ja, det det. Jeg gruer meg til unntakstida over. Nå jeg ingen unnskyldning.
0: Ja?
3: Ja.
0: Men hvordan har du det nå?
3: Jeg har det bra. Jeg var på do for alle som hørte på. Jeg tisser hele tiden. Veldig kjedelig.
0: Ja. Rapport, ja, men og liksom generell rapport fra graviditeten. Dette jo enten noe folk har gjort eller skal inn I.
3: Ja, du har gjort det 3 ganger.
0: Ja.
3: Ja, du var stor...
0: Her var det. Wow, wow, wow.
3: Du var jo stor.
0: Ja, men du... Jeg var stor I nesa til og med. Ikke tenkt på det.
2: Nei, er det sant? Fikk du sånn...
0: Jeg fikk kjempestor nese.
3: Har du ikke sett bildet?
0: Jeg var gravid I nesa.
2: Men den har gått ned igjen.
0: Jeg går heldigvis.
2: Ja. Ja.
0: Og det håpet jeg på.
2: Ja, for det, jeg trodde at det var sånn at hvis man fikk gravid nese, så bare blei den der.
0: Å, shit, nei.
1: Det, gravidnese en etablert greie?
0: Ja, ja. Okay. Blir gravid I nesa også.
1: Så det liksom hvis man uflaks, alkoholikere og gravide mennesker deler det ene tinget der. Ja, men... du drita eller har hun en kid?
0: Ja, den ikke så rød, den er bare stor.
2: Blubbete.
1: Jeg visste ikke at neser kunne legge på seg. Jeg hadde ingen annen som dette.
3: Men det gjør det til eldre også. De får stor nese.
0: Ja.
3: De gjør det.
1: Ja, ja.
3: Men nå body-shamer jeg deg, skulle jeg si, med en gang. Men jeg har blitt... Jeg har kommentert kroppen min sånn opp og ned I mente I det siste, at jeg bare blitt så vant med det. Jeg bare, du var jo feit livet under din graviditet. Jeg ble spurt annen hver uke, hvor mye veier du? Og så ble jeg sånn, slutt å bas!
0: Sier de dobbelt du også? Hvor mye veier du?
3: Nei, det går bra. Det går bra. Hvis jeg bruker for mye Det vanskelig å planlegge ting Sånn som I dag
0: Sånn som nå, bare gå på do Vi skulle begynne
3: Ja, jeg går på do, vanskelig ja. I dag jeg med på lørdagsrådet Og har show etterpå da må jeg lade I 2 dager etterpå Det føler jeg emme
0: Ja, eller bare graviditet
3: Jeg har ny respekt for
0: ME-syke.
3: Ja, ME-diagnosen. Jeg hadde null respekt før, men nå har jeg...
0: Har du sendt melding til hele foreningen og sagt, jeg skjønner hvordan du har det?
3: Jeg har sendt melding til alle enkeltindivider. Ja. Nå skjønner jeg hvordan
1: du har det.
0: Hva med deg, Galvan?
1: Null ME, null gravid. Jeg begynner å bli redd for nesen min, hvordan jeg skal sørge for det. Den jo litt allerede... Hvis dere følger med...
0: Du vet at det eneste som ikke slutter å vokse, Det nese og ører Det skal vokse hele livet
1: Ikke sant Og jeg, det litt dårlig radio Men hvis du ser på nesen min Den jo ikke liten Men hvis du ser på nesebordene mine Se hvor små nesebordene jeg Så jeg drømmer litt om at hvis de blir større Så blir I hvert fall nesebordene mine større
0: Jeg synes det var flott radio
1: Jeg har veldig, veldig små nesebord
2: Får du dobbelt effekt av kokaina?
1: Inshallah Jeg hadde vært rå på kokain
0: Oi, det var mye kokain tidlig på morgenen Kokain ganger 4 men jeg liker det jeg synes det var et flott bilde til de som sitter og drikker kaffe Litt sånn større nese Med bittesmå nese på
1: Bittesmå nese
0: Ja, det gjør det Når vi trodde du ikke kunne bli søtere gang Hva det som spesielt med deg, Amalie Stuve?
2: Jeg har faktisk ME-foreningen på nakken
3: Nei, det sant? Jeg har sittet og angret intenst I 1 minutt Når hele nesehistoriet til gangen Faen, altså De sa ME Etter 2 sekunder
0: Man kan ikke si ME fordi,
2: hei, det, Jeg har tullet av for mye med det I desken Rett og slett Og fått kritikk
3: Hva sier de? Hva du?
2: Nei, ikke tull med ME Men nå du gravid, så jeg tror du har lov
3: Jeg tror ikke jeg har lov til Jeg tror ingen har lov til det Jeg sa en gang på radio at noe var litt døvt Og da fikk jeg døveforeninga på nakken Så her det bare Diagnoser kødder man ikke med
2: oi,
1: Nei. Nei. Nei. Okay.
0: Nej, men man
1: Vi jobbar stadigt framöver.
0: Och kipt har ju erstattat döft för exempel.
3: Ja, det har det. Så
0: det har jag lärt.
1: Men ni är knäckna då. Som är kipa och de kommer att säga, men jag har inte vilket bli...
0: Tänk på assholes.
1: Assholes.
0: Ja, det är fortsatt lov att säga. Ja. Men bortsett från, hvordan, när du får sån, när du får sån...
2: Står i stormen.
0: Står i stormen. Ja. Hvordan har du det då?
2: Väldigt bra.
0: Oh, ja. Ja.
3: Du koser deg med det. Kjenner at du lev.
2: Ja, jeg er jo vanligvis ikke så drøy, så det er litt gøy for meg å få noe liksom. Og så var det ME-foreninga, og det, liksom, det krever jo litt av dem også, å ta kontakt. Ja. Så det er jo litt sånn, da har man jo faktisk truffet
3: det. Det var jo bra du sa det, det krever litt energi å ta kontakt. Men det var verdt det. Så irriterende var du.
2: Ja.
1: Jeg merker at det flere som redd for ME-foreninga, som du sier da. Det rart at de har så, ja.
0: Hvorfor vi redd?
1: De
0: føler seg vel ikke forstått.
1: Du vet jo, de har mye tid til å høre og se på alt, og skrive tilbakemeldinger.
0: Ja, men de føler seg ikke forstått, tenkte jeg. Det er ikke noe god følelse, ikke... da må man si fra, men det er helt herlig å se at jeg aldri sett deg smile bredere. Du står så godt i stormer, for det er jo folk som friker helt ut av det.
2: Ja, men man har jo ikke lyst til å støte noen, det er ikke det, det er bare det at jeg aldri får den typen kritikk, så det er litt sånn...
0: Det var deg, endelig litt kritikk.
2: Ja.
0: Og en bekreftelse på at de hører på hva du sier.
2: Nettopp, jeg føler meg sett og hørt.
0: Rask swipe innom 17. mai. Det blir, det blir dagens personlige info når jeg nå skal spørre deg, Galvan, om din alder, sivile status, og hva, hvordan feirer du 17. mai?
1: Ja. Jeg er 37, singel, og feirer 17. mai alltid. Jeg har jobbet på 17. mai ganske mange år.
0: Kjedelig.
1: Vi har vært på NRK klokka 4-5 om morgenen, gjort sendinger frem til 12, og blitt full før jeg går ut døra her. Jeg elsker 17. mai.
3: Ja. Du glemte i 2 sekunder hvem du var, og var sånn jobbe på 17. mai. Hva da? Sånn pølsa liksom? Hvor jobber man på 17. mai?
1: Jeg har vært den mest joviale Galvan du finner.
0: Du har vært reporter, har du ikke det?
1: Og programleder i PN i par år. Så jeg har jobbet bare masse. Dårlig til å si ja. Nei, dårlig til å si nei. Så, men jeg er veldig glad i 17. mai, altså.
0: Dårlig til å si nei er et veldig vanlig problem. Får du mye inn til lørdagsrådet? Det er vanskelig.
1: Kjempedårlig. Så jeg er en 17. mai-elsker.
0: Ja, men hva skal du nå da?
1: I år er faktisk, nå skal jeg motsige meg, i år er en av de årene jeg ikke har planlagt noe egentlig.
0: Ja.
1: Så jeg skal først og fremst kanskje få frokost til en kompis, og så etter det så har jeg null planer. Jeg har ikke lagt noen planer.
0: Var det en god følelse?
1: Ja, kanskje. Ja.
0: Men jeg vet ikke.
1: Det kom så fort. Ja, det kom. På tirsdag så var jeg sånn, her er ikke 17. mai om 3 uker.
0: Ja.
1: Og så var det, nei, nå på søndag. Og så er jeg fyllesyk i dag, jeg må bare disclose det. Jeg vet ikke om det er lov å si.
3: Nei, det stinker.
1: Ja, det gjør det. Lukter helt jævlig.
0: Nei, det gjør det ikke. Og det er helt lov å leve livet sitt på fredag, selv om man skal hit på lørdag.
1: Ja, jeg var ute i går som en idiot, og så plutselig så ligger jeg i senga klokka 3.
3: Du føler meg kul, for jeg var også der.
1: Ja, ja, vi var på samme sted. Hun var driting, så hun var verre enn meg. Hun skulle sitte der. Hun slåss og hele tiden. Men jeg var, og så sovnet, så la jeg meg i senga, så jeg på klokka, siste gang jeg ser på klokka, så var jeg klokka rundt 3, så er jeg sånn, var det verdt det, Galvan? Og så var jeg sånn, nei.
0: Det er så trist når det svaret kommer.
1: Men dette er verdt det.
0: Men den formen du har nå, det gjenspeiler bare, og er så dårlig på prosent, til 34% av resten av bevåkningen.
1: Ja.
0: Jeg kaster ut et tall.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er så mange som har det sånn som deg.
1: Ja.
0: Og så er det mange som har det sånn som deg, Marlene.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hvor mange gravide hører på? Kan dere sende en vink?
0: 23% er gravid.
3: 23%. Vi skal sende en vink.
1: Så 50% er gravid og drita.
3: Ja, men det er jo litt det samme. Det er det som er synd med å være gravid, for jeg tenkte jo sånn, for første gang skal jeg 9 hvite måneder og se full effekt av det. Det får man jo ikke. Man er jo litt fullsjuk.
0: Nei, ja, dessverre.
3: Dessverre. Og det hjelper ikke med det. Aldri ikke deg drikk heller. Men nå får jeg mamma-politiet på nakken nå. Emme og mamma-politiet.
0: Ja.
3: Men hva var spørsmålet, sivilstatus?
0: Ja.
3: Ja, vi får se. Vi får se, jeg er litt usikker.
1: Baby daddy, kan du si det?
3: Baby daddy, vi er litt i startfasen, vi får se, men litt usikker.
0: Ja, det hadde aldri vært mer usikkert.
3: Ja, veldig usikkert, veldig usikkert nå. Nei, jeg har en veldig snill, høy, fin mann, som gjør meg gravid med monster baby, ja, dessverre.
1: Oh, shit, jeg tror du skulle si noe helt
3: annet.
1: Monster kak.
3: Ja, det er han også.
0: Det er frisk start i dag.
3: Ja, det er kokain og monster kak.
0: Ja.
3: Ja, så det er bra for ham. Men... Til dere som hører på, velg dere en mann med, som er kort, under 1,70, lite hode. Da får dere middle size babies, ja. Mine gigantiske.
0: Ikke monster kids.
3: Roast. Ikke monster kids.
0: 17. mai, ja.
3: Høygravid. Lagt ingen planer, og så får jeg se om jeg har lyst til å dra ut.
0: Lurt.
3: Min eneste plan er at jeg skal bake en kake. Min gravidaktivitet er å se bakmesterskapet i alle mulige land. Ja. En stor taper. Ja. Og, så nå har jeg bestilt masse varer hjem. Jeg skal lage en flere etasjers marsipankake til min monsterkake mann. Så det er egentlig bare
0: monsterkake.
3: Monsterkake.
0: Det skal ikke stå på ambisjonen med
3: meg. Nei, så det blir plan. Crazy.
0: Amalie?
2: Ja, jeg har jo en kjæreste.
0: Hvor er han?
2: Du, han er 1,89 og har veldig stort hode.
3: Da blir det bra. Det blir bra.
1: Er han på ekte 1,89?
2: Ja.
3: Han er ikke 1,89, vel?
2: Jo.
1: Han er ikke så mye høy i meg.
2: Jo.
1: Jeg er 1,83.
2: Uansett så skal jeg gå tutt ved siden av. Du ser meg nesten ikke. Vi skal på en frokost.
0: Jeg må, kan jeg bare si noe?
2: Ja.
0: Hvis han hadde på ekte vært 1,89, ja, da hadde han sagt 1,90. Så han er nok 1,87.
3: Det er så sant.
0: Er ikke sant?
2: Men nå skal du få fun fact her, for jeg sa 1,89 fordi han selv sier 1,90.
0: Nei, du dro opp.
3: Det er du som satt
1: han på plass.
3: Kjempebra.
0: Dropp. Ja, men da, greit.
2: Og så, jeg elsker korps. Altså det,
3: jeg også!
2: Jeg synes det er det fineste
0: som finnes. Kan du fortelle, hvorfor liker vi det?
2: Fordi, drun, ja, hjertet mitt. Og det liksom, du kjenner den langt inn, og det, bare, det er fellesskap, og det er litt surt, og det er liksom, det er imperfections.
0: Jeg går også mens du prater.
2: Det er så fint, så jeg skal faktisk stå opp grytidlig for å få med meg flere korpstilstelninger, flere starter på flere tog, og så skal jeg frokost ut på dagen.
3: Kan du gi reiserute hvor det er lurt å gå for å få med starten?
1: De beste korpsene.
2: Jeg skal begynne øverst på Torshov, og skal jeg bevege meg nedover mot sentrum, og skal jeg få meg starten på toget, men jeg skal også få meg Østensjø og Janitsjar, fordi det er jo litt, jeg er jo fra Oppsal,
0: ja,
2: og de skal spille på Egertorget. Med politiet.
1: Eskorte.
2: Heter det korps? Politikorps?
0: Politikorps,
2: ja.
0: Jeg er ganske sikker.
1: For et par år siden.
4: Hæ?
0: Dette elsker de i Bodø. De elsker da korps i
1: Bodø. De starter med glasshuset og går mot flystasjon.
0: De har ikke filharmoni i Bodø, vel?
1: Jeg elsker liksom skjermen med norsk korps. Elsker det. Men jeg må også si at...
0: Nei, du elsker måten du sier det på.
1: Jo, men jeg må også si at for et par år siden så gikk jeg forbi. De hadde invitert et amerikansk sånn ungdomskorps. Sånn masse amerikanere.
0: Som
1: så... Nei, de var sånn funk, og de var så fete. Det var sånn African American kids som sto på Bislett. Og så var jeg på vei til NRK, og så står de der, og så står de over. Og det bare får oss til å se ut som masse folk med ME.
3: Okay.
0: Det var din ord.
1: Eller var det feil? Er det feil?
0: Nei,
1: det feil?
0: Nei.
3: ME har blitt misforstått i årevis.
1: Nei, det var tullet. Men det så ut som en helt annen liga da. Faen, nå fikk jeg de på meg også. Da blir alle tre ME-folk på oss.
2: Det er så koselig at dere bare kaster dere ut i stormen med meg.
1: Vet du hva? Jeg backer deg.
2: Dere har vært hardere mot ME enn jeg har vært i hele min karriere. Og jeg har allerede fått det på.
1: Jeg backer
0: deg. Jeg ønsker deg lykke til. Vil du vite hvor jeg skal gå i toga? Jeg skal gå med korpset.
2: Er det sant?
0: Ja da!
2: Endelig! Det er så herlig!
0: Nå har livet gitt meg verdens største gave. Og det er en i korpset. Og jeg skal gå med i uniform. Gleder meg.
3: Har du en av tre i korps?
0: Ja. Jeg har pushet så hardt, og endelig gikk det.
2: Var det en som måtte bare
0: en som kunne få presse? En som beit på
3: var det minste, eller minste? Det var det, den må gjøre alt som de andre ikke gjorde.
0: Nei, så jeg skal gå midt i trommene. Jeg skal ha gåshud i, jeg vet ikke, en og en halv time.
3: Hva spiller barnet?
0: Vi spiller ikke. Vi spiller lille katt, lille søte. Og så stopper det.
2: Men instrument?
0: Althorn.
2: Althorn?
3: Ja, det mente.
0: Samme for meg.
1: Alle horn?
0: alle horn. På sikt kan hun spille alle horn. Det må være målet. Hei, dette var bra.
4: Jeg har også lagt en avstemning inne i appen NRK Radio. Er du gravid? Ja eller nei?
3: Oh, yes.
4: Og du kan få en prosent til deg, Marlene, ja. I løpet av dagen.
3: Ja, og så må du ta test i dag. Det er spennende.
4: Test i dag.
3: Ja. Man kan teste seg i dag.
4: Ja, sånn, ja.
0: Og se om det klaffer. Og se om det klaffer.
3: Ja. Og svare om du er emme også.
0: Nei. Ja. Nei. Nei. Nei, det skal vi ikke ha.
1: Ikke.
0: Men hva var det jeg sa i sted? Jeg tror 34% er gravide, var det det?
3: Ja, det er mange.
4: Foreløpig er 10% gravide.
0: Yes, og vi er på vei. Ja, men da er dere satt, og det betyr at vi kan gå i gang med dagens første problem etter vi har hørt Bendik og alle tårer uten grunn.

0: påvente av at et 9 år gammelt oldebarn kanskje om 10 år vil ha den, bør jeg gå for en taktisk fotoshoot i farmors bunad nå, slik at jeg kan sende pappa et bilde hver 17. mai de neste årene og late som om alt i skjønneste orden, mens jeg egentlig skåler i champagne for boliglånet mitt? Eller det innenfor å si til pappa at farmor faktisk gir meg en større gave ved å hjelpe meg inn på boligmarkedet enn ved å okkupere verdifull skapplass i en leilighet jeg ikke har råd til? Hipp, hipp, huffa meg fra Marte.
1: Kan jeg bare si, det høres ut som Marte egentlig vet hva hun har lyst til.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg tror hun har veldig lyst til å selge den bunaden, altså. Jeg tror hun har veldig lyst til det, og så har hun lyst til at vi skal si at det greit.
0: Ja, hun har veldig lyst til det, men tvilen kan jeg kjenne meg igjen i, for jeg har også arvet en bunad. Og det noe med sånn, vi sa det i sted, affeksjonsverdien. Mm. Og selvfølgelig den der litt sånn forventningen som far har. Vet du hva jeg ble veldig gira på? Å ta ja til fotoshoot. Bruke denne 17. maien til å ta en fotoshoot i den bunaden hun rett etterpå skal selge. Mm.
2: Ja, jeg...
3: Fotoshoot og selge?
0: Ja, altså først ta fotoshoot.
3: Ja, og sende til pappa.
0: De bildene vil jo vare i... Nå er Botox kommet, så kan du si her er meg på 17. mai, jeg har også begynt med Botox.
3: Og da sende samme bilde, altså bare litt forskjellige locations. Ja. Oi, ja. Jeg har aldri løyet til mine foreldre i mitt liv. Jeg kunne aldri.
1: What the fuck? Jeg gjør ikke
0: alt. Hva er det du sier?
3: Nei, det har jeg
0: ikke
3: aldri.
0: Noe?
3: Ikke om en ting.
1: Er du den eneste komikeren som har godt forhold til foreldrene sine?
3: Veldig. Ja. Og jeg kunne aldri gjort dette. For meg så er dette helt sånn der, jeg er så umorask, å luge til sin egen far. Se her, jeg har man samvittighet til det.
2: Så når du kom hjem fra en fest på en fredag og du var 16 år, så sier han, har du drukket sånn?
3: Ja. Tror du? Jeg var på fest da jeg var 16 år. Det skjedde aldri. Jeg var på dansetrening, jeg, vet du. Drakk vann.
0: Det passet til fint.
3: Det der er lyden av min ungdom, faktisk. Så nei, jeg har jo ikke fått noen sjanser til å ljuge for dem heller.
2: Så jævlig gøy.
0: Det er jo barns eneste oppgave. Men jeg får ljuge til foreldrene sine.
3: Jeg får kjempedårlig følelse av det. At man skal ta bildet i bunaden i sånn, her er jeg foran en graffitivegg, og her er jeg foran kirka på Sagene, og så skal man si hvert år, se.
2: Jeg er på blå i år.
3: Hurra, hurra. Ja. Og så, nei, vet du, og det er så utspekulert. Nei. Å gå
0: ja, hør for en gøy, hør for en gøyal aktivitet det er. Det er gøy. Og skulle ta ulike bilder, ja. Og så er det litt sånn
3: et...
0: Da. Hvor hun ligger i gresset med bunaden. Ja, jeg ble rett full i går.
2: Ta forskjellig kvalitet på kameraene også. Men jeg er jo sterkt imot at du skal selge den bunaden.
1: Oh, ja.
2: Sånn ekstra. Jeg er jo ikke. Jeg synes ikke hårding er noe bra. Man skal ikke, mye av det nye
0: ja, klærne er bare hårding. Plastikk.
2: Dette her er ikke hårding i det hele tatt. Jeg personlig synes jo det er kjempetrist at vi ikke har så mye sånne ting i vår familie. Altså vi ikke har gamle liksom, klærne til bestefar eller gamle til oldemor eller hva noe enn det er. Jeg skulle ha dødd for å få de tingene. Så her og nå så føles det ut som liksom dødvekt pun not intended, og det føles ut som ditt og datt.
0: Men, ja, for dette kommer jo da fra en fyr som ikke har den muligheten hun har.
2: Nettopp vårt ble sprengt til helvete og brent, og Gud vet hvor tingene våre er. Så jeg skulle ønske jeg hadde hatt litt av det i hvert fall. Og jeg tror at nå så føles det ut som penger som du kan bruke i en leilighet, men du kan ikke kjøpe sentimental verdi. Det kan du ikke kjøpe i det hele tatt.
0: Joachim Trier, han hadde rett.
2: Jævel, altså.
1: Jeg skjønner at du føler på disse tingene, Galvan. For meg som har vært en bunads hater, ikke bunadshater, men at det har vært en påtvinget greie som jeg ville jo helst ikke ha bunad i min konfirmasjon, for jeg synes sånn, det er dyrt, kan jeg ikke få pengene heller, sånn var jeg, men nei, jeg skulle ha bunad, fordi det har alle andre damene i familien, og så har jeg den dyre drakten, jeg har den fortsatt, som jeg dessverre ikke har noe, jeg har ikke den følelsen for den bunaden. Og det vil jeg ikke si er privilegiert å si, det er bare folk bryr seg om forskjellige ting, jeg bryr meg om penger, ikke kjola. Ja. Men
0: jeg bryr meg heller ikke om jeg er ikke så sånn bunadsentusiast, men arvet, ja. Tvangsarvet farmor sin bunad i konfirmasjonen, bare sånn, det er det steggeste. Ja, ja, jeg tar den på. Men nå elsker jeg den, fordi den er arvet av henne.
2: Ja, det tar tid.
0: Ah, jævla affeksjonsverdi, det kommer tilbake hele tiden.
2: Tenk hvor mye den betydde for din bestemor.
0: Ja, hun altså, har hatt den på seg.
2: Da hun fikk den, så var hun så glad. Ja. Og hun har opplevd. Hun har kanskje hatt sex i den. Hun har kanskje... hun har opplevd mye i den. Hun har, ja, det er en bunad som har gått mye arv for henne. Og det å vite at det er i året
1: ja,
2: til.
1: Ja, men nå er det sånn at innsenderen bryr seg ikke om dette, og det skal vi få lov til. Og da tenker jeg at du bare vær ærlig med faren at du, jeg som fremtidig mor hadde heller brydd meg om at mitt barn kommer seg inn på boligmarkedet eller om den har en gammel kjole i skapet sitt. Og det er best for alle. Og det å si det til faren sin, ved å selge denne bunaden, så har jeg faktisk mulighet til å komme meg inn på boligmarkedet. Det vil vel du, pappa, eller skal du hjelpe meg med leie for alltid?
0: Hvis han begynner å grine, da, hva gjør du da?
1: Det er synd for han, da. Han vil jo ikke hjelpe datteren inn. Men da... I stedet for å selge det til randoms, gi pappa eller andre familien mulighet til å kompensere, kjøpe den da, rett og slett.
0: Hæ? Det er helt everyday om høslen, eller?
1: Ja, ja.
0: Hun har fått den bunaden gratis av hans mor, og så sitter hun som sånn bunadskonge bare, men du kan godt kjøpe den av meg.
1: Nei, ikke kjøp den av meg, men hjelp meg inn på boligmarkedet.
2: De 70 000 kan du få et annet sted. Jeg mener ikke fucking selv den, fordi som sagt, ja, den er
0: ikke... Nå begynner du å snakke som en rik person.
2: Ja, nei, men 70 000 kan du fucking...
3: Jeg skjønner litt hva du mener, fordi at 70 000, masse penger her og nå, men i konteksten kjøp av bolig, så... trenger du langt mer enn 70 000.
0: Ja, men det er en god jafs inn.
2: Ja, men...
0: Hvis hun har 130 000 nå, spinket og bare sånn, den begynner liksom å vokse, og så kan du dunke inn 77 000 kroner, vet du hvor det ligger der, eller?
2: For influenseren som jeg hører på nå, 70 000 er en firmajobb, bare så dere vet, blir med på greia.
0: Det er ett snapfoto der fra fødselen. Det er ett
2: snapfoto, der har du en leilighet.
3: Men jeg skjønner det er fristende, men jeg bare tror, hvis hun skal selge den, for jeg fikk sånn oppenbaring når du sa hva hun vil, så kom jeg på sånn, ja, det er jo hun vi skal hjelpe, det er jo ikke jeg som er en bunad som jeg er. Som jeg har blitt tvunget til å ljuge til pappa med, mens jeg har det på.
2: Hva Livet sier? Livet så sier at hun likte ikke først, og så ville hun ha det. Så er hun glad for at hun har det nå?
3: Ja, men hun har jo også fått en annen bunad. Hun er jo dobbelt privilegiert. Hun har jo allerede en bunad hun elsker å gå i, som hun skal gå i, feire hver 17. mai, som hun synes er fin.
1: Det var to bunader og ingen hjem.
3: Ja, og så skjønner. Men hvis hun skal selge den, så må hun være ærlig med pappaen sin. Og jeg, så siden jeg er jo en nerd, så hadde jo nok jeg hadde ikke sagt, pappa, jeg kommer til å selge den bunaden som jeg fikk gratis. Og det må du bare, jeg hadde sagt, hva tenker du om det? Dette, her er min sak. Nå legger jeg frem saken. Jeg trenger de pengene.
0: Da er det han som får bestemme. Det er det jeg er litt redd for, at da er det sånn, ja, nei,
3: men er ikke det riktig hvis det er hans? Hun har jo fått
1: på å få inn ungen sin på boligmarkedet.
0: Trenger man bolig hvis man kan ta to bunader utenpå hverandre?
3: Nei, jeg skjønner at vi må forholde oss til det hun vil, og hun har lyst til å selge bunaden, men da mener vi må være ærlig med
0: pappaen sin. Da vil jeg ta de bildene.
3: Nei, det er så gøy.
2: Bare ta deg en runde til med deg selv. Bare ta en runde til med deg selv. Etter du har hørt våre argumenter. Jeg er enig med dere også, fullstendig enig med dere.
1: Sett
2: bare...
1: leieprisen i dag, det er dran.
2: Jo, men det traff meg det livet sa, at noen ganger så... setter man ikke pris for det, på noe før det har gått litt tid.
0: Ja, du skal ta et valg nå, kanskje for fremtiden, hvor du føler noe annet.
2: Vent heller, og så se, da vet du da, at du har 70 000 liggende der. Prøv så godt du kan nå, og få tak i de 70 000 andre, om du må spare et par år, eller om du må ditt og datt.
1: Vet pappaen om at han kan være kausjonist, bare kaste ut her? Redder vi bunad og alt.
0: Ja, det håper jeg. Men, men vi vet ikke hva egenkapitalen er på. Og jeg må si at den nordmørsbunaden jeg arvet, det er jo den som betyr noe for meg. Og det er jo i dette tilfellet samme her. Hun har jo arvet en bunad som hun skal svinge seg i hver eneste 17. mai. Og hadde noen da sagt, og så arver du denne Oslo-bunaden.
2: Men se for den her da. Hun har på seg den ene bunaden, og så får hun en datter en dag, og så blir en datter stor nok til å bruke den bunaden, og så går de i hver sin beste.
0: Nei, men hør nå. Farmor og mormor. Farmor og mormor er ikke nødvendigvis fra samme land. Jeg har døtre. De skal ha samme fylke som meg. Sant? De skal ikke plutselig gå i en eller annen Toten-bunad.
2: Er
3: dyreste. Men hvorfor ikke? Fordi hvorfor det er jo, for, dette er jo hjembruk, og dette er jo fantastisk, fordi det er så svindyrt. Hvis hun, hun skal vokse opp, og hun skal få barn, og så har hun en bunad egen, da slipper hun å bruke fucking 77 000. Hun må jo finne de 70...
2: Amalie, ja, du. Ja, vi skjønner.
3: Vi skjønner hverandre.
1: Men vi vet jo ikke om farmora var helt jævlig. Kanskje det er bare et grusomt bilde.
2: Det er hakekors bakpå. Ja. Kanskje,
3: kanskje ikke
2: er funksjonsverdig.
3: Det er bare...
1: Nei, det er bare sånn, den grusomme dama der. Det vet man ikke.
3: Det er traumer.
1: Ja, rett og slett.
0: Så hva landa vi på nå?
3: Det hun vil.
1: Det du gjør.
0: Det er mange muligheter, det vet hun jo at hun har.
2: Tenk deg om for fremtiden.
1: Prat med faren din.
2: Du, sentimental verdi er ikke verdt 70 000 kroner.
4: Okay, Galvan sa det fint, han sa jo at når hun har hørt på samtalen nå, så kan hun jo tenke på det. Så må hun jo da gå opp, lande ja, på det hun
3: ser. Livet synes de bildene var så morsomme.
1: Jeg er enig, Amalie, drit og lyg, drit i dumme bildene. Snakk med faren din og spør om kan du hjelpe meg inn på boligmarkedet. For jeg ser på bunnen og tenker, her er det muligheter. Og det er jo litt late, eller? Gi meg sånn cash, daddy.
2: Gi meg 70 000, ellers så brenner jeg den jævla meg.
3: Ja, jeg synes det er men jeg er enig at det er litt sykt å be om penger fra familien. For det, hun har jo allerede fått en to bunader, som er helt sykt.
1: Da er jeg sitt sånn, er to bunader, men ingen bolig, kom an.
2: Ikke selv den.
3: Men for 70 000 så får du to kvadratmeter. Da har du ikke plass til å henge den ene bunaden der en gang.
0: Nå vil jeg også si min siste. Spør pappa hva han tenker. Enig. Og hvis han sier, nå blir jeg veldig lei meg for at du deltatt spør. Selvfølgelig, den bunaden betydde utrolig mye for min familie. Så selger du bunaden, men da har du bildene i bakhånden.

0: Gnarls Barkley og
1: Det er så god stemning, vi er ikke fyllesyke, vi er locked in. Vi har et siste spørsmål. Velkommen tilbake til lørdagsrådet. Vi har en siste
2: Galvan sliter nå.
1: Vi har en siste mail, jeg prøver å holde meg våken. Vi har en siste mail der vi skal hjelpe deg. Og du kan vinne 100 000 kroner i slutten av
3: det. Hvis du selger bunaden.
1: Hvis du selger bunaden, så får du 70 000 kroner.
0: Det er så gøy, for du begynte lørdagsrådet i dag klokken 9 i Krom på sin tur.
1: Ja,
0: og, nå
1: du,
0: og nå har du reist deg opp, og så deler du ut 100 000 kroner.
1: 100 000 kroner.
0: Av dine egne midler. Hei kjære lørdagsrådet, dette blir nok lørdagens siste problem, men fortvil ikke, for vi er jo tilbake neste lørdag, vi med, og hvis du sender oss mail, så kan du få problemet ditt løst, eller krøllalfa.nrk.no. Jeg har et lite hverdagsdilemma. Naboene våre har akkurat flyttet inn, og vi har egentlig aldri snakket med dem. De er nå bortreist på ferie, vet ikke hvor lenge de er borte. Søppeldunken min er helt full, og det er ikke tømming før på tirsdag. Er det innenfor å kaste litt søppel i naboens dunk? Eller er det ikke innenfor å kaste i andres søppeldunk uten å spørre? Har ikke sjekket hvor full naboens dunk er, men de har vært borte i over en uke. Har også mulighet til å kjøre til dynga og kaste selv, men det er 20 Nei. Minutter å kjøre hver vei. Og hadde det gjort noen forskjell om jeg hadde vist at de var borte til etter, visst at de var borte til etter søppeltømming, og uansett ikke ville brukt plassen i dunken selv? Hilsen småbarnsmor med alt for mye søppel. Kall meg gjerne Mamsen.
3: Hvis ikke de har noe dyrebart i søppelkassa si, så tenker jeg det bare er å fylle på med søppel.
4: Søppel er søppel, ja. Få det ned.
1: Overtenker. Hilsen overtenker. Ikke overtenker, kast i den søppelen deres. Og så går du bort til døra når du ser at de er hjemme. Banker du på, sier du sånn,
0: banker dem opp.
1: Banker dem opp. Banker dem opp, sier du sånn, det er mer der det kommer fra. Mer søppel der det kommer fra. Og så går du. Nei, du banker på, så sier du, det var ikke plass i min søppelbøtte. Jeg brukte deres, tusen hjertelig takk for det. Dere kan bruke min når dere vil.
0: Når jeg er borte.
1: Når jeg
3: ja, og jeg tenker, er det ikke hyggeligere for naboen å komme hjem til at det er rent og pent utenfor husen eller hvor de bor da, ja. Enn at det liksom fra en søppelkasse liksom bare oser søppel og det renner over og stinker.
0: Skjærene kommer, biter i det.
3: Det er mye bedre at det da er to lukkede søppelkasser.
4: Jeg synes det er gøy at Galvan av alle sier sånn, ikke overtenkte, bare gjør dette. Overtenkte minste ting.
0: Men kan jeg bare legge til, det er 17. mai i morgen, sjansen for at de kommer hjem i dag. Fordi, vi skal komme hjem til 17. mai, for det elsker vi.
4: Ja, men de kommer jo ikke hjem med masse søppel, hvor har de vært på reise?
0: Nei, men jeg bare sier, ja, men vi har ikke sjekket deres søppeldunk. Jeg mener, hvis det er plass, ja. Mm. Men du kan ikke fylle deres søppeldunk og krysse fingrene for at de kommer hjem.
4: Du må ikke være skamløs, kast en pose eller to, ja. Du må ikke fylle det opp og bare så jeg tyter ut hele søppelet.
1: Og så må du begynne å revurdere hvorfor familien deres har så skaper så jævlig mye søppel.
4: Ja, det var voldsomt.
1: Begynne å reise, ja, voldsomt.
0: Det er barna. ja, det var gøy. Nå fikk jeg en liten post-it-lapp fra Dr. Jones her. For du, er ikke du sjef i borettslaget, Galvan?
1: Jeg var styreleder i borettslaget.
0: Nei, var det derfor du reiste opp?
4: Mitt verste mareritt.
1: Jeg innrømte skatteunndragelse på helmedagen. Eller, jeg har stjert fra borettslaget.
4: Er det sant?
3: Oi.
1: Jeg stjert ikke.
4: Hvordan gjør man det?
1: Nei, det er sånn greia, det var en lekkasje i kjelleren.
0: Dette tror jeg du bør forklare. Ja.
1: Jeg var i lekkasje i kjelleren, i borettslagstanken. Og så jeg og andre fyren chatta, han rørleggeren. Og så sa jeg til at du har en sånn løs greie oppe i leiligheten min der, som var til vaskemaskinen. Og så sa jeg, kan ikke bare bytte ut den? Og så bare sett den på samme regning, altså. Det kostet 1500 kroner. Ja. Og så fant jeg ut, etter å ha vært styreleder i 3 år, at det var egentlig betalt, og så har jeg ikke tatt meg betalt.
0: Ja.
1: Så det var etterbetaling. Det var bare det jeg skulle si.
4: Det var ikke
1: 100 000. Men jeg drev med skatteunndragelse, jeg prøver å si. Jeg er en bad boy.
0: Ja.
1: Jeg er en bad boy. Jeg hadde kastet søpla rett inn i den morappelen her.
0: Det kler personligheten din.
4: Ja. Ikke overtenk.

0: Du hører høydepunkter fra P3-morgen.
1: Vi sier god morgen og ikke minst god mimremandag. Ja, for fader, det en ny runde, og det I anledning at det på søndag nasjonaldagen. Det 17. mai, og da sjansen veldig stor for at du kan høre den låta her på en champagnefrokost nær deg.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Du har sett han tulle og kødde rundt I for eksempel Humoretaten, eller på TikTok, eller andre feeds. Nå har han altså blitt forfatter. Ikke bare det, Nordli sier at boka hans den mest solgte romanen siste uka. Det jo fryktelig koselig. Javed Bakali, velkommen til Petre Målen.
2: Du, tusen takk. Jeg utsatte min ankomst her for å vente på å slå ut Lars Saabye. Nå kan jeg komme. Nei, men det hyggelig å være her. Også god intro, altså deilig.
1: Ja. Engstelig Svarting etter boka. Du jo, altså, alle kjenner deg jo som komiker, mormann. Litt rart å plutselig være litt mer seriøs?
2: Ja, altså som jeg sa før, så dette her liksom ikke sånn, det ikke et karriereskift over til en sånn der veldig, sånn, jeg ikke med sånn Jordan Peele art.
1: Nei. Eller jordbærmus, så det skal bli jævne sanden etter hvert og sånn.
2: Jeg på jordbærmus argument nå. Nei, som sagt, jeg kødd førstepri, men jeg synes det var digg å få ut en sånn fortelling da, liksom, fordi boka på en måte basert litt sånn, på meg selv, og det liksom bare digg å få skvist ut en sånn side av seg selv.
3: Ja, hvordan oppleves det, for som komiker så kan jo kødde bort det meste på en måte, hvordan oppleves det på en måte å gi ut noe litt mer ekte denne gangen?
2: Ja, det som jeg synes litt sånn skummelt liksom at alt jeg, altså, sånn, som du sa, så alt jeg kan dele av reels og sånn piss, det hvis det ikke liksom, så på en måte det, folk glemmer jo det når de liksom har sett den, fordi en bok eksisterer liksom I fysisk format så akkurat det suger liksom men, nei, men altså jeg synes det nei, altså så, som sagt, jeg bare spent på hva folk synes jeg.
3: Du har også vært åpen om at delen av denne historien på en måte litt basert på egne opplevelser du har hatt.
2: Ja, eller karakteren.
3: Ja, karakteren. Ja, hvordan på en måte grensa mellom hva som basert, eller liksom hva som hentet fra ekte liv og hva som bare påfunnet, hvis du skjønner.
2: Altså, jeg bor jo ikke I en psykiatribolig enda.
3: Nei.
2: Det står noen der ute med nøkkelkort og halsen for
1: helt klart. Det er sånn reime, og ja, veldig rart.
4: Hva synes foreldrene dine om boka?
2: Du, de har ikke lest den.
4: De har ikke lest den?
2: Nei, men altså, jeg tror på en måte mutteren og fatteren, de konsumerer bare Al Jazeera og te, liksom. Så på en måte, de har jo ikke sett, de har ikke sett noe av det jeg har gjort før. De har vel sett noe av humoretaten, så synes de det var litt... Jeg tror fatteren sa det var litt mye mass, sa han.
1: Ja.
2: Så liksom, men altså, herregud, det ikke sånn, jeg... evig glad I det, sånn. Men jeg tror bare de ikke helt der.
1: Han har også, han har også skrevet at hvorfor ser du ut som en narkoman som har blitt frisk akkurat på NRK? Men det på en måte et tegn på at han stolt?
2: Altså akkurat den meldingen der var jo kødd.
1: Men, ok, ok.
2: Men fatteren har ofte ment at liksom, ofte når jeg på nyhetene så ser jeg veldig slapp ut. Og liksom han synes jo at jeg burde bare fjerne skjeggshowet, ha sånn skin fade her, sånn stram. Du ser seg med kontor ut. Så, liksom, så han synes jo ofte at jeg ser liksom, sånn skikkelig slasket ut. Men han synes vel sikkert det under det intervjuet der også. Men akkurat den intervjuerrunden var litt hard. Var liksom, trodde han hadde hjerneskade. Liksom, det en uheldig overskrift å få, men også dritgøy da, for min del.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Høydepunkter fra Petremorgen.
2: Vi har besøk av mannen som har et navn som må synges. Ja, Vadel Bakali, som han sikkert drittlei nå, men han her. Han har nettopp byttet opp romanen Engstelig Svarting, men også skaffet seg en helt ny grill. Oh, det amazing, det ikke?
3: Stem det. Helt ny grill.
4: Har du fått en ny grill?
5: Jeg har fått en ny grill. Og det er helt... altså, livet er så herlig, liksom. Det er helt fantastisk.
3: Det er et liv før grill og etter grill.
5: Det er et kolesterol før grill og etter grill, altså. Det er en BMI før grill og etter grill. Men,
4: ja. Er det sant at du skal grille hver dag frem til grillsesongen er ferdig?
5: Du, jeg skal grille utover grill. Altså, jeg skal grille utenfor grillsesongen. Så, grillen står jo på balkongen min.
3: Ja.
5: Og jeg har jo på en måte en balkong over meg som fungerer som et slags tak.
3: Et skjold.
5: Og greia er at grillen var veldig sånn spontan. Fordi jeg har hatt en drøm om å ha en grill siden jeg var sånn 5, tror jeg.
2: Det er gøy.
5: Og så liksom, ja, men det er bare...
3: Ja, men det må jeg få lov å si, det er veldig gøy, fordi andre 5-åringer, de drømmer liksom om jeg skal bli politi, og jeg skal gjøre dette.
2: Nei, ja,
3: jeg må få meg grill, altså.
5: Jeg hadde to drømmer, det var å bli fotballdommer og få en egen grill.
3: Fotballdommer, ikke spiller.
5: Ja, men jeg synes dommer var sånn, han var sånn, hei. Han hadde så sykt kontroll. Kustus, ikke sant?
3: Ja, ja.
5: Og så grill. Men nå er det sånn, jeg grillet i går, og jeg skal grille i dag, men greia er at jeg ender ofte opp med det som griller veldig sent. Så det er liksom noen av de som bor der jeg bor nå. Jeg er ganske nyinnflyttet der jeg bor nå. Så det var, jeg fikk jo øyekontakt med en dame som stod og pusset tennene, så så hun på meg. Så sto jeg i baris med hodelampe og grillet noen strøm Larsen dogs. Og det var helt sånn, jeg er bare sorry, men jeg eier her, faktisk. Så jeg har lov, jeg. Jeg er med det samme jeg er.
2: Viktig spørsmål. Ja. Kull, gass, elektrisk?
5: Propan.
3: Det er gass, ja.
4: Er det enda en unlocked?
5: Nei. Gass. Du bare, what? Er det en fjerde? Er det et fjerde element? Nei, men jeg synes kull, det smaker dritig, men liksom, det er mye mas. Du må helle ut masse kull, og det er nesten som om du har kremert noen hver gang, liksom. Mens denne jeg har nå, Weber Spirit, det er bare... Det er ikke lov. Vi er på Statskanalen. Ikke kjøp det.
2: Ikke gjør det.
5: Jeg har betalt for den selv.
3: Ja, når grillfeller, folk må være litt forsiktige og ikke havne i.
5: Ja, altså, jeg vil si en ting. Jeg skrap av dritet på risten hver gang du er ferdig, og så spray på sånn der, du får det på, jeg kan ikke si hvilken butikk det er,
3: nei,
5: fordi vi er på
3: Statskanalen. Det finnes en spray.
5: Ja, det finnes en spray som gjør at den der, hva kalles det for noe?
3: Rista, liksom.
5: Rista, ja, at den ikke er så jævlig ekkel.
2: Ja.
5: Så min rist, smooth som faen. Så det er helt fantastisk.
2: Så da har du grill, men har du lappen?
5: Nei. Men takk for at du ødela festen nå. Nei, men jeg driver faktisk og tar den nå. Har alle her
3: førerkortet? Vi har hørt rykter om at du driver og tar lappen, sa du.
5: Ja.
3: Og Arin er en ganske god sjåfør.
5: Du er det?
3: Så vi har stilt bilen hennes klar her i bakgården.
5: Nei.
3: Så du og Arin skal ut og øvelseskjøre litt, tenkte vi.
5: Sær?
3: Vi har laget en løype til dere.
4: Ja, og hvis det blir skader, så har jeg sagt at NRK skal betale for det.
5: Men har du automat?
4: Ja.
5: Ok, er det elbil?
4: Ja.
5: Nei, men la oss gå da.
3: Ja, let's go.
5: Ja.
3: Det er litt ubehagelig å bare kaste på dere, men det...
5: Nei, men vet du hva? Altså, hvis det er en...
2: Det er en
5: elbil. Hva for noe bil er det der?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.